0: 디릉 킁트크 파처 용마트는 인제레 언니간조 나먼조 아미 용세디 용노 코트인 다와드미 데트르셀 스카즈 메토키 코니 디자 통다 마스나 디자 팀지 마를 드슈레 조 언니가 사마 작은조 사마 신우가 토니다 시라용 시실 아지 초송자 니 다룬 아마 중점을 그거가 Shetri tsota jafshung. Dao dhoma tang shkaisang me toni nyam ta lhob khan la sung. Adabe, chi tino garmonda yikare? Lhamonda sayin. Dao dhomi dhigdhog trakhi chi tehtar dao dhomar ji. Suraman. Dao dhomar shkaichayang shendu me panja. Shetri lhapsi shkabsa. Lhobto tsu rga-rga shtoti ngangni kangsi shi. Nyintira adawa dhomi khalagti me la prijayang thongmil. Njo dabe aniga sigin jo. Achi ngaman jo. Shkazang me toki. Adabe. Да? Чи, куринда сора, сонинда, чу амайонну котхин нари. Шишил.
1: Дерунг, кунтк, ама майоннаран джигидаук.
0: Адава джоми, дитаршил. Нима наври цангта навлани. Лобчи го кана, ма шикчан мэнтг.
1: Нга... Ami nguyung ama dawahtar koshkur koshkur shigin. Ngu ami nguyung ama dawahtar kashkar kashkar shigin. Ngu ami nguyung ama dawahtar nzimma mimin shil. Ngu ami nguyung ama dawahtar.
0: Fobtukci mtani shil. Adawa dhomi fobtuk su kabdar nyanshin ganyata yir. Tsamu tar ama adawa dhomir hukur jagda pepshung. Gari talin shik cherni pepshung. Akha goshungi adawi adawa dhomir gara terjimbar gangoshi. Akha goshungi adawa gagbi Adawa jechung ni jechung ta jirde adawa dhomi aram ta bi. Lobdi kori gynla aram ji minnag tabsung. Adawi adawa dhomi aram ni. Adabe, chi gara tang sidog chirde nirde maikang nga sung. Dana akha ogosung gi rigtam na maari jisir. Adawa dhomi nirda yilda ongwi dalin chung chung di chenni maikanga shoksa njam nivjig. Maikanga lhebzi. Adawa dhomi aramni shirvajing. Adawa dhoma tang mu lhobzhu tsura gari kuma shikshin. Kochi, ama avdayi shimbi dalin di kashiwa na. Gara mangbu go shir charshung. Kochi gara nam sahtur gnamtur shidi maikang shivur gari gansung. Olovurvi chungda shiki adawa dhomi malamashchuk. Adawa dhoma yar zogni chayin gangin la samlu tang. Maashir yuachil gmalam yinxing dana shugujig shirandag.
1: Aji mito, nga yarlung munduka, yan malung na cho.
0: Adawa dhoma shir nye te dihtar chi. Malung na